TNI Retro, de største låtene fra 70-tallet og mer. TNI Retro, de største låtene fra 70-tallet og mer.